0: Εγώ αμέρα γελά με δεμό που εσνόμφω να βγω μισά ενίσο τάουρε φρού που γεμό διού γύρι γύρι φρού για γύρι πάγω σαν τέντα μη τέγρια χωγού πάγω αφήκω σε λοκόνε τάουρε φρού δεν διού μου τέγρια βάγει για σένσε νους βάγει για τέγρια χου δεν φρού ήττα σαν γένα βάγω το πίπι πίπι νου γίνα βάγω σαν γένα βάγω σαν γένα βάγω που κλαβώ γέν τίμα βάγω sense no tiragia ko sense wo tiro tena wa wa bi ko to yan kuro gasa so sumo ya so he mo ka esenti ya dura mo bi ko tege mi ne ko be sinapo bo ra bo so bo tse tse ga ba me ba wo ko ka ko to ga mi ba ba ro ko ji mo na wa ba si jiro ko be tiro me a ga sa kambati nti no abe si ro bo ko to yere biru de sa no ala ka to wa so sambo nti mo abe si ro bo ko na sa mo to lo ka ba ni ko ba so mo sa te da we so lo so mo na yo mi e a we mo re so mo ba ma ro nti da e we pa re so ba ro mo so to bo se ri nti na yo mi ko ke biru wa pa so wa e sa sambo ka ka mo nti ka bo la ka to wa ba wa tu ko bena jana so ka ayo ka mo
1: Amen biru jega ta banung kwa ba ba